0: 때문 다시 공나 접촉 돌지 품고 시작고노 아주 모르는 일람 손 시작이나다 고열고 촌다니 시기 하정 코와 밑에 마롱와 지금 주티시 지금 존대가 다른 게 시기 한 토고 고초크 대한지니 아주 접촌가는 반대인 조고노 토마 망선 조건은 지금 손 시작이나요 다시 이츠가다 도다라 속았다니 영어랑 그 치슬당 어떤 비크르가 망츠가 지르근데 요노고 지금 주도 지르가 다준다다 가침보리스고노도 조용 소르타이나 주다르크 달 호중디 옛난도너즈기나 더 예찌크 그르가 타브히라 더니 자르가라 주호중 옛 тавда намбана цусюк тэг тхэмзүрдэнд музурах сигэрэнгийн чирдэний тав дээрэнгэнг намбата мурайоны шавн тэгүчо яг намбана цусюк тэг мурайзуйн рэнг хокна хэнгэ сонна чхуна мурайзуйн сонара цурта зэхимо начу нэрэрэг тавламд цуртаа исонна цуртаа динанаян арганан ам тон нэгнэйн юлсэ чэрэсамг яданы датач ухачин чаван исэркэлэмжил я хуачин чэв чөдэму
1: ун дэндэ дэму
0: Demo demo. Retani touch chuchirna tija nga sugar kabri. Yanayang chur kilum dili yang chu tija zu mantung jim mela. Tija kayong ta. Ya shagatani yang chinga chita tamu chuli di lop jongra lop chita ta yuk yang tija zu kamayong richu warchili tanda tija tung dana tigida kuyatani. Tumur ngiterng lit sindab jidi dali ta lop chuku kwachin chiam sunu shachina. Ирэнгэ томдромгэ жирэм рангмозы вжэлини тарта инжинам цурнмэр глобра чимондана тарамжим симжиг хомаг далуг лурм тонгоинсэ кокэтэгэн дизу ржигэн чонну дамуг кэргэ томдромгэ коркэби югаз хэрэвну чу тэмрэсинэ ин
1: о я кэнчэн
0: ятны жэчинэн кэнам ба ngotruz гэж ина тхмэр а
1: тэнэн минимал хат чэпсэр айнына малус хузунгэ
0: мэжэ я
1: ата оранжинан цурнмэр глобра чимо өрг би голонгэ а тоня мурка дарсомдык дунгун тимул
0: жир чу орнязык аны тони цомур лоблачим
1: цомур лоблачим онтон
0: жир лобра жежүгө самба марчи та
1: ба тамаш
0: корги тасыг чин камдыңызга
1: онди
0: яшактыны таня кавдан ишиг жүйел те тана чу да чернам не раран аранын гы чачиран жон таңды юниси кок янаян рынгы нарсын гы жерімди чуни рынгы гы чачин жон таңды марнила аранын гы махия тхи ласунда жон сондара ючири янтыны рынгы чачин одон и тайдыл дела тепжин гы нива камын шунгон районы ретена чу рынгы нарсын гы жерімди чуни та чачира нёзгла кагарын гы чачира жонтын нёзга кыргы гала канцым гы нипаз ю гуджу гы качан абзынт чемузгыр самчызгыр тэнэ ян дозу кыргы жонтыр жанда чи чу симжон гарын гын царлон тын хтын бидали да шонгону мен тэ чи макхны хонриз гы тэ чачи камын дому зи шачи мэ камури ла мека тэгэрэн гы симжон гарын гы коригратан чи ловжон гы тэ зот зоян ран гы чи нипаран да жонтыр гы тал тэ ян чи ловжон лгын нямнун гы талтана тэ чисэн гы талтана ян чу чис гы датсаж амцлы юк
1: оя оя энэдэн дин дон ба а та чачу ян гы чачу ян ни ан гон дон гы топ бер такс гон ат такс ян гын тэ чипше гон а чисэ гон ре жон гы чачу ра ни ва рынки чачура нива кан юна ты хинозгена ичи ячи чтоб ты чен там не тому зрему
0: жирия
1: ген сала рынки ячи ты ячи дон ячи чтоб ты ярать хотели ты дона рынки ячи ман сам ты гону ран к симптомар чум жон на тому зри
0: жирия
1: ена он тена та ни та рынки марки каяна та ни мату марки да ну го тено нам как нажим мангас гени тена дан дата сик тоз
0: Жить.
1: 다니다 아주 영 런거 쳐서 체취즈나 니어즈나 단도 아 먹은 시즈나 단도 무슨 거고즈나 단도 감 감스레라 단도 영 아수 런거 쳐서 그네 아 가슈스 아 자주 들음 인제나 아 가슈스 자주 온디안 키르키 쳐서 그네 디톤스 노 코리즈 인담다 고비야
0: 예지
1: 아 디도나 아 코릭 도모스 같이 친구 도나다 코릭 치모스기는다 지금 좀그 코릭 텐션다 치모스기는다 좀그 이지 마치 셀리디나 사카 소친 거는 봐다 무지 거는 봐 소친 거라 알아큰디노 맡나다 시가 아 다지 랭기 가쇼즈 남자가 다른 게 부어진 거 셔모 마즈가 젠티 주가 그렇게 코스크도 다시 요니도 모스리아 대나다 아 쳇스코네 고 코르트 유리 코스크트 만차지나 다른기 아더니 어 호인조지나 로키나나 초카나 바나츠크 도스키나 소소 중기 몽토즈 고리다 치키노니 초테 치키노 초테 대나다 삼스크다 오다 초콘 딜리스칸데 코먼스크다 초카 잠보 어 뜨글리스카도 영 코먼스크라 온장 초카 오르크치고 뜨그 아 디스카도 또 코치금 삼급사입니다. 기능이 여전히 지금 아가쇼스가 니쪽이야.
0: 이제
1: 아가쇼도 니노 더즈비 치르송이 다 초과되는 거 그렇게 디스카에 난다고 다 지금 잠바고 샤르도 듣고 디토니다 다디 스크루하는 라 지금 있었구나 다 스크루하시는 디토니야 랭기 다 지금 초과되고 샤와트 집턴 노고 랭기 다 니와서 요노 랭기 희금
0: 네지
1: 올리 또 희야가 된 다양한 게 있지 아시지도 못 모르겠어요.
0: 아무리
1: 아 다른 조치나 아 이 코링도 모르게 밀라 아 또 모르겠나 다른 조치나 아 주 로잉학 시그 다른 로잉 것들 시그 저 랭기 차치는 좀 소프트워스겐지나 교수님 아름목 아 전자 다름목 소프트 모스크 나서나 주 그 니와트 셔스코나 하라 심소도 문 맞다. 다 디젠도 그렇게 코릭도 양토모스. 진토니다. 아 그리고 용들 그 단디 차사 차출했다는 게 니와르도 용들이 그 가스터 저름 티코네요. 다 혼자 지나 주 초과스 그나 시그마트도 좀 치치스가 이제 연한 통보도 그 니크지즈나 대학감으로 я чи нямнёт сыкка та чэтксык ямсу секунд тэр тарадаринги нямнун тигирэс сыкка деген салда салон жокун тому кодум жири
0: деген
1: сала та чукваган ону хөйн жок жана чу кинго чомыз кынын гы чомыз кылыш катаринги ли та чи дечин баппа ди дичонеринги круаз кидеринги ни ата чачу тусыгыз муни она сала да тени чукваган та ganimba zina chukhu tsukhtsu tomozga chasukuni tomozga tomozga shaywa tajrib tabi tanda rimzin da chu da ngasu ngachewan su na lhoma re da lhoma vichya tsukhtu ka suna yang rungi di tsukhu da jik lhubti nanga tabi jen shi shar sungi rungi di tikhurka niyazga ma ngasu zom tabi tajrib tomozgi
0: zhiya zhiya ngumare tege ta kona se kono chen na thomas in the thomas jim ko chu sutan kang zam sum se chen rang rang a cha chi zgaran jo thong zgyu chu de ka chen bore ga chin ni ba de chu lob ta ko ri ni ta ngum ang bu mo hi ni ma chur ni chi chu ngi gi nyam ning gna su na ta ta zu de ji hi ji zgara ko ji zgyu ni a de ta wer tege kona chu se kono chu thom rang gu jerm di chu ko lob ri shang gi de shen kang rong zgyu chu ni ta de ge ji nyam nyong mang bu zu sig de ni nyam nyong tang tam bi rang rang rang ko ge cha chi da yang ni tam ni a jang tam ni de ta wer zgyu ko de ge chu rang ni lan su ni china ta tarkvnda lobchin thomas rtig rangrang chachira rang chig gmer gg darti war g chig nyamnyong chirg sig yong lu chok ta chig nipa kang da kang chmri jor yo kh sam chli yana ti chig jong dar g chok rang ge chi song sin gu nyamnyong ta chig chana a
1: re jin du ta te toni ta rang gi tak te chu cha chura ni wa chig gu zna ni so zu shen na ra me chig ra yong rang gi a som jum g jerm та титтона чиги вижигшатона ята чиги мэнжуни томозмаш тена сак ангаранг 다 소업친구 논이다 초과 제마 총선 서민화 시경이 있으지라
0: 네지야
1: 제마 총선 서민화 시경은다 다 랭기 단 소업친 총원을 소업자 문제 또 온순이다 머리만 뒤도 그 너무 소업친 때나 어제 니칠인데 또 온순아요 어제 운동인 상 감슴 그 아 소업 총만 뒤요니 딜라까 다음 시선 쇼에 갖다지 머리가 잠바고 소프트가요 디오니 또 모드레모
0: 네지야
1: 되나요 소프트 인 과든진 되니 게팅 과든진 다 디라카다른기 쳔성 그 하마이나 죽다 하니 과든진 뜻소 뭔가 그게 좀 놓고 디스톤 아르키스 그 니어 지게 손은 치는 부 또 모드 아르키스 그 요모
0: 네지
1: 아 텐서르다 뜻소 젠시 쳔성 아르니 그 쳔스코너리 심금도 제포스리 다 심금도 제 돈을 제 돈을 지치는 나라 통라 다 지금 소속 소속이다 네토 뉴욕에 되와 쳔스코 네토 뉴욕에 네토 뉴욕에 되는데 주티 돈다 응아르키 지금 쳔스코 뉴욕에 소속 잠바르카 미니 다지 도모즈는 소르타야
0: 네리
1: 어 야르는 단 돈으로나 조금 만든 것 같지 dan tomuz gmandu ta ta rengi rengi yon tikab di rengi mansa na rohangi da ju ngarchi ta tomu chesu kuna ta chie sarama juwa, chie jirame kumu
0: nyeri
1: ten sara da sopchin nga rengi ta di tsukwa chema chonsung nga chigi ta koni nipsha kunu tsukwa ndi nga chigi oman tsungbu tochi nga tsukwa zyambaga nga chigi tomu ti ta di chuni da ni ngargi ta ju

0: རེ་གེ་ལང་ཕྱི་ཆེ་དེ་ཚུ་ཀྱི་གང་གི་ཐང་དེ་ཁྲིམས་ཆུང་དང་ཇོན་ལེན་ཚན་དོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཅོ་ལེན་ཚན་དེ་ཙོམ་ཅུ་པ་དང་དོན་ཚམ་པ་དང་ཚན་ཚོ་མོ་ཡིན་ཙོམ་ཅུ་གེན་ཁ་བ་ལ་རྒྱ་ཏ་ཤི་དང་ཏ་ཤི་དོན་ཅུ་ཡིན་ཏ་ཁ་ལོ་ཕྱི་ལོ་ཡིན་ཕྱི་ཆེ་ཏ་ཁ་ལོ་ཨ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོན་ནུམ་རེན་ཆེ་ཡིན་ལེན་ 긴 바레린 디쩨보자인
1: 디쩨보자리린 강중제 생흐동인 강중제로강
2: Yanza Shangsebe Rikaba Jengar Gitin Pantuna Batang Longtan Tang Chajin Denga Sankun Hange Chanambar Kikimzanga Tarta Kichik Chachin Mika Gartun Tang Daluna Bi Xisim Hanshin Banda Ngasu Sorgun Jangdug Nyantin Kang Orkila Longtan Gangzhong Shalangalin Singin Terunga Gangzhong Shalangalin Sinde Ngay Kichiklan Donzin Tang Somdig Shil Ngakabzang Nam Gilgin Retuba namba, tatung lensin di nga si Golwari rangchung kil tarlag zung Huankur mama yesu gushu che khanchik nda ingina Kilum gili daltangi, rivai dali kutsam sangina Dirung lensin da gili daltangi Ta kusu tarlag zung tang Chapirta huankur mama yesu nda ni Ta marg thandil yartun kandil jachum nda ingina Rondil inuga nisil cha Da jirum ni lagtir inuga nisil di kor ni Kavdazga tong tongzge kinshu giyin Da yung yashin yanko namba ga Tendin tong zang 담비몬든시
0: 담당 담씨니 심당 심아비츠 돈당 돈가랑니 리당 리르접츠
1: 소문의 워스클라 논친제 강종 셰릉 린츠나 냠브라가 스시
2: 왜 간라 데모
3: 돈좀 받쳐 데모
2: 데모인 데모인 테런 사바게 테슨게 초닝업 샹데 당리노 티지시시니긴
3: Там сонгын өгөл бомчин гандон шалан дин сүнла квадин тежи детайын. Тэгэ там мөргэн тендер яртын кэнэ кэп жатымды чиркэ тало лонго такэп тежи ви дярон мантин тонжи ви тунсок кэтуни хтан дэви та дабдэм ви данго ни та тонян ни сагни бара та лахтар хан ни тумудрэмо.
4: Жи.
3: Антайна та нэчи конкур мамма таум сонсонни на тэгэ Tatsu, Tang Tongyang Gungtun da Yangqin Tang Kirg Chaji, Ta Tarlag Dungu Tang Zoma Mantishung Gordik Namshin da, Ta Tukmur Yertsu Lipshin Gordik Dekak, Mirik Tsendir Yertung Gendik Jatum da la, Ta Nannan Tuk Sobjong Yizga.
4: Ji.
3: Tatsu, Di Tang Yung Gata Ta Lankang Gata, Di Yungtuk Sobjong Gata Ni Sobjong Yidamo.
4: Ji.
3: Та деви жирам барна дэрэ. Тэгэ нэ таин татгэ тамэг зэ. Тангэ чин дэчэ тамау ням тэсэна фобжон и. Татгэ дэ нэ кэ фобжон дэ я танта тэмэ дэ нэ.
4: Жи.
3: Нэ цоу тэгэ мэр тэгэ та фобжон заму и. Та забжон дэ бэ дэ цоу донгэр кэн да кэнзэн ба фобжон и дэ цоу дэрэ.
4: Дэнгэ.
3: А тэгэ кэнзэн ба дэ фобжон и тавзэ та тэгэ жирам гэ кэрдэнэ та тэгэ мансу гэ кэрдэ нэ хуарэри. Чимсарири бичота домре дитэкге диминчардэмо
4: жи
3: а томрынэ чи хобжон ину кэрге горымды гоната нисэндо тэмузия
4: жи та кэси томрын гина ясу сажунгын этни да лишил цамил хобжон итни деваг нянтг цамил хобжон и тан дамуг горым гинуг жигни адемун сосу лайын андэг чатэмдэ дондлиги да жерминин лотри диг кортасон дэг нисэл чимуз гинэр да чиг дондл шетвэна чок а
3: тандэг тони та зуундэр мо тангчи ятсонды да шулир мо А, тэгэ та нөхрди. Тэгэ нэ тэгэ та тицок жана тэгэ яркари. Та ярканды нуха мансонда та ханчига тэгэ ры тргиме гри. Та аллатан нума гри. Та рымо ота мисон гри.
4: Денг.
3: А, нистер тэму зри. Та тэгэ тамни зэ гонд. Та ничиги ндымдыста мбдеса йог. Та йона та ничи йосонда на тэгэ та токка кырги тэдэк тангыг. Та та токни сон тэгэ. Тэдэ танкэнэ музы ёмо.
4: Жи.
3: А то тэдэ танкэнэ та чигна тэгэ кэни шини. Чапэрты зэгонде та сачарын гэ кэфшэ двани. А нэмугэ кэргэ зэгонде та кэнэн ба тэгэ тэ сожо ёнри. Бэтна тэгэ томэр та гэ чиги нук чымасон тэгэ та зэгонде дева сосо сонду чой та нэм чигдэ кэргэ ни тасанэ гэ чин сондэ гэ нанда ибэ чой та фэпэйнэ тэри. А тэгэ рэдэ дэ ди мэтэп са джамбо тэ рэдэ дэ сонду чой та та через он будет он да чем сам рели он да дома рели и да это же какой он там рели
4: жи
3: а дома рели хони кавса там эти тюнинг там мы рим тендер к крке да чатам рели да так жорк тем рели к крке чатам там да где к кутичи на чега за гоне да дома так да их чага нам не дон да она мансук да кувачи умон он говорит
4: денг
3: а ты на эти кавс да не вот я стенду че он да Монцит та тастаныга дөрөдөп, там хэрги та дилила дөрөдөп. Та гончит какаккын соватан, тарта бечиккын соват 니가 들어가죠. 딱 먼저 된적만 빈 거리다. 다다 계속 총용 거다 된적 단 거리 약국도 넣는데 들어가죠. 대가다 동고 공천 당거다 요측 그게 뭐만 그 제도 잠들어 가지고 놓다나. 니 그게 가시고리 다다 그 뭐만도 나나미 빠이노 태롱도 나나미 빠이노 다 너무 그 돈이 되게 호소이 다 호적 그 남바이 더미 인의 지 호소이 노 어디거나다 진짜 이노 락터 그 남바도 또 무리래
4: 리리리 저 런게 다 손이나 자틈 더그 괴킥가 런진 지나시고 양나 지금 자틈 더 정노 그 지금 야시 뭐 망수가 너무 응이 된다 곱 쳐다세기 너무 지금 뭐통 락생 그 샤키요
3: 어 대다 요거다 그거 남진다 하정 신보 요거다 원시디나 골록건디 된적인데 다게 조금 된적인데 달러가 뛰었니 달러 그 시도 된적인데 콩크라 뛰었니 다 콩크가 사천데 또 무드르 뭐 아 된적도 그게 다처냐 가지고 샤올이 그거 또 무드리
4: 제
3: 다 사천더니 소더니 그거 다 파치르 다니 말이 다 디 돈이 제콘이나 저거 돈이 타모 제콘나 저거 다 잡버드 아 그럼 저거 좀 쓰면 이제 그림 건장이 다 서서 치서 뒤쪽에 감치리 다 너무 먹어 요사들 뭐
4: 리리리
3: 아 뒤 답고 되고 내 다 늘기도 경이 다 예비 로카치 그러나 아 제버트 당근 속신 조지 반 속서 수가 아 다 자틈다는 다 미리고 그게 자틈 다 되게 자틈 아 대진도 되고 이제 다 마음 그때지
4: ᱟᱱᱫᱚᱥᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱜᱤᱥᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱢᱟᱱᱥᱚᱠ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱛᱟᱞᱩᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞᱤ ᱟᱨᱛᱷᱩᱝᱜᱮ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮᱱᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱᱫᱞᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱᱫᱤ
3: 나 요초니 요거. 아, 콩크르 토마다 콩크르 마마디 다 요초니 요거 로모 좋아지르 뭐.
4: 하지.
3: 디르 고마 다시르 고록 디 손손나 되고나.
4: 지.
3: 에, 뭐 들으면 좋아한데 그게 딱 문제를 이나 디 고록 딱 돌아 갔음 돼 뭐.
4: 지.
3: 고록만 다 갔음 지. 다 갔음도 좋아지 무슨 것도 보는데 뭐 좀. 그 때 전나 따도록 한 친 범지야. 한 친 폰 갔음 남고 녀다 갔음 지. 타라차고 나도 담아가 가차리고.
4: 지.
3: 그 바로 아쪽도 아쪽 폰 그 뚝까 맘은 죽진다 타라차고 맞 담아 담아 폰 그때 다시 들진다 야라차고 돼서다. 고록만 다 갔음도 좀 그래.
4: 지.
3: 디 그게 난이 되고니 콩쿠르 초반데 그게 또 강친 번고 코스가 또 거니 또 뭐지?
4: 제제제.
3: 아, 대인나 되고니 다 동물을 때 뼈띠 타서 그거나 그 아, 디르띠 타서 그 다 삼모도 친구들이 지나 다다 지리 우크리 제가 좀 나다 하고리 뭐.
4: 뎅가.
3: 그래서 이 다들 그때 그게 뭐 하고 지금 산이 거나다 다다 지리 우크리 제가 좀 내려 줘도 그게 뭐 하고 지금 산이 돼야 되거든 다 디다도 삼모도 뭐. 마트가지고네 다 기타존 손나 지금 이쪽으로 왔다 남 보면 나 그거인 다 관람 보면 나 다르마인지 다 안드르긴 그 종이 그 조가 감치 요나 양도 남 보드르긴 조고 너도 모르모
4: 제제
3: 아 도모리 다 다버 기초단 손손이나 다 도모가 삼로다 가나 요다나 지금 다 드가디 아 더상다 저 틈고 좀 거니 비서 너무 들어가지고네 다 몸속 가서 놓는다 지금데 다 레리진다 지금데 다 니마 레리진다 그게 야 몬트나 지금나 다 야라 섬로 페이지에 통지고나라
4: 아지
3: 아 되게 쉽고 야라 덴지가 용도 좀 왔다 들긴 조고도 다 선서도 모르야
4: 아지지지 다 초런 게 더 선지나 혼크름 하만드니 수식 링긴 크리로 심은 거 선다시
3: 아 다 록 찍라는 거 선다 다 록 찍는 거 선다
4: Lukhsing. Ji, tati yarhunan ki kani shawalinnar?
3: Da nga di nishtong chukulo da juni gana nga shawinan hajukukare.
4: Ji.
3: Daga da tomar daga khunkur da toma yurtsu di toga nga daga lirni hajukukar. Di tazo khunkur toma di kirge di tazo fya di da fir yurtsu onda zonda katak ranga. Da nrimdur lam haja nganga.
4: Ji.
3: А та леверк тони тина леверк жада сымчы сорджит та соргытым имизмини мегда та тицок токов яна не махчиган жогони та тому назан та тому я
4: же же же
3: та так пита сог ерцу кирге то жонго докандан та жони кан согра а та чабырты мама мансок кирге докан сога тандыр юфендан жеге сонна та чарчин хажан нанга самжы тому же
4: Ji ji ji.
3: Tapi tak leadership pagi terangkan nyong. Tapi sesuatu danger korang yang danger membina itu termau juga, mo. Agda chabar da lipshit pa daga jaram gathot jogo na ta, ta cherin jogo gata, anti ta so.

0: 다섯 미터가 뇽을 뒤다도
1: 지
0: 아 다음 손나다 머리를 접수한 전 손나다 염승 그 그렇게 되고 나다 리토가 땅고 미치나 소피 접수하는 거 니나 침닥 그 그렇게 접수해 거는 다 계속 접수 참아 우선 다 그게 건데 다 접수한 데 그게 다 열고 닫게 되 건데 다 열어 제정이 제일 간 적은 거다 침닥 있나 그 건데 섭자한테 잡히려 하고 길긴데 잡히려 하고 침닥 뒤 되고 그런 거 영어 통도 되고 섭자 열어 지 아 다 열어 그 뜻 건데 가시 장시 그 나야 지 인조 탑 그때 레바도 이 다티 토가 그게 맞다이 다트 그때 뜸이 요거는 기초 뜸을 간 적하고 뭐
1: 제제
0: 그러면 다 담아 있나다 그 법단 전은 요노다 있는데 다티 다크 티타소 그 갑디 타소 그 종단의 여초게 다 그 다트 그 이모세리 전다데 지는데 다트 그 각습 전다데 지는데 다티 타소 너무 죽느리다 로깅 감 소소 근간 마소디 다 법자 마송이 이와 튼드거니 다 그 다 로깅 감 소소 근간 마소디 또 나초마 이와다 요모 Tandemu jambon de chigatte ge deze gonde ta ya loglaman jog di ta ya ta khilaman jog di ta ndemu kirge ti ta to yong chitum ndemu da ta ta ta ke na login gam so so tangal lu so da ne ta ti matse ge ze gonde ta so ta ya ra te ge ya di da na zong si na ya ra jo jo to ta so ma chi na so ma ra ni ke chiri go no chim da ke ti to ya chi da na ti to ga chiri go no ta girgen di chang chet mar go re ta so ti to ga yam chen di
1: ji ji ji
0: te tumu ina tan de jo to ko to ko ta nyu da ba du che na ta tumu ri ya
1: Ri, Teranga, Niga, Joseph, Tausangina, Tamar Tendle Yartung, Gendel Chartum, Dutton, the Dundican, Dutton, Dilly Dalton, Sunny Paging, Tanya, Chicatas, Gamaz, Yinji. Tigana, Tagana Tausangina, Maung Pana, Mur Tendle Yartung, and the Chartum, the Town Mutt, Tung, Siesva, Tung, Dondly, Ekiola, the Gishuni charges you.
0: I mean, Maung, Capsu, what of Shina, Shina, Tantoyang, Gundon, Tajanchin, the Krieg, Chargery. Da kırdan zongu kodduk namjina da zuhu tangi chigi mirig sopsu mirig tindir yartın kündir kip chatimde mantıda sopjongda donu regionda kırgı yajak de.
1: Na zhiji.
0: Degitte tetan tindu kirongi da ngay chigi da ngolu kırtok kip yana da lu kırdan kırma mantı zongu da bichigin korni ndakchur zhigi pejigi kopadi da nda yarkirif yana iti shuanun sütü chinle homo.
1: Zhiji.
0: Та ити жигчигнде кетим хариунгын бүтүн жигчиган жок деп отомуз ремо.
1: Жиги.
0: Курлу ни загонду такин ким шүгли дана кин ким еркүрл ирик таня ремо.
1: Жиги.
0: Тан дакчур жөз загонунда кирге мажиндиктен да та мансу дерчик кимдиктен. Татыгы жүгүр гүмжетти татыгы денже таңгыр тандымыз ки дакчур чимбо жег. Там фердиги таван дымыз ки тогу голок кыртоккыз деп онурда. Kerjita bandu muzik tokudu yerjakri. Tadı git ni darlık tokudu sonra zongda bomba mahta jonku da darlık mamşan nazı bu. Da mamşan abi tokun nazına da mandok darlık açıp darlık anjamtın darlık dirki darlık adamdık darlık di tam mamşan abi tokun nazı sonra demu kirge şey kapşuri. Detan jage de gonde da mamşan adı da çiğsir da çelğa yonju toğa da baba şeci ta. Tam dorna da nişu yoga gözü gonde da Sungun sarwasan bi shogata ngit khunkurum hammi ta taang taang tujiong ta jachi mama mansuku niban don jiyin za jiwa tamuz riye.
1: Ri. Te taana ta kichu tawar songina margi thandil ka shugana shukur, kekum songchib ka shugana shukur, di anshik ta lopsu ka pegi na shisku dengule na shuk sosu ni tarta shawa khinta hachang chumri cha mangpu ligi yoni tamu ka namba ri. Ta tata lemsan jigri kyoyang karma ringa martuk meka tena jigitir ki chingi martirsa yangna ringa dewa tsuwa ngitani na shukur ta shuk sosu ni kapta yina do na yuk.
0: Jumtir tang arani dinna tu milo nekhlag de gran ta konkur to mada konkur mama yirtun ni ta jerke gulidun aniri yong gmo
1: je
0: ta thomur rangge te ta ma li ju yego di ta so ta lirni kotik sam ge ngo sam ni ta wa ta lingen da lirni mong ob jeri ta ta ta tang yishu ji ge lingen ji ono nu mudga tsono ni na Та цуу нга рааник нипаадан, жуантан га току сонурий самхы, оцаванини мег мо.
1: Жи.
0: Оцаванини сам мамлу дегун ра. Та цуу дега тандан дяркебку кирге, станзу гримби, чешан ино тэфет маргу валири.
1: Жи.
0: А чапырды хонкырк дячи мамансук кирге, ячи да дяркебку огни, та теранг неманды музы йонри мо.
1: Жи.
0: Та ена та ни теранг мсунгын вакыл омшын, ганжон шарланг лентынды джеди, Та конкур ке дячи мама мансудан, та конкур ке сагни тела кваден чи жи жи та, та конкур мама нга та гамба цета гаран жумбан.

0: 왜이?
1: 왜 데모?
0: 오, 데모. 야, 초데모.
1: 데모 건든다.
0: 리드그 따끔디 다 톱트 주의도 지리라.
1: 아, 다코 두고나다. 연공거든 반데. 연공거 삼아 하고는 디스카타 그래.
0: 리리디 다 닝궁궁 아순다 디츠 통통리 아 사마사군 드카브리 이나영 추 토린지르클레 싱거크담 디시기다리 캅다이 주고 디츤데 아 지나마나 자이 고르급드스니 응가데징 고브드기 요과스기 노냥 토카니 과진 치신이인
1: 고양군도
0: 응
1: 바꿔든 중하다 통 우리 어른들 선생님께서 주고 싶어지는 과정이 있어요.
0: 올해 달 호린지르클레 친담 손으시지나 호브라 카타누글레 친즈긴 비차니 아주 청마타 몽아가노즈리 판싱가 샤와야 잡주트라 로근더시 다니 데른글레 친담 지리다리 토머르 러닝 오프트즈기나
1: 오야
0: 응응
1: 나 파일링이나 골로그랩 제가 있느냐 더지 포모스란디 이거 뭔가 아예 동주지요
0: 예리예리
1: 다른데이나 통문을 바꿔서 모르기 포블랑가 통구 통영물이 그래서 좀 이렇게 제일 이따가 이제 그 가수인이나 하나로 보는 달로 로름 통인다 부탄서의 장크로니 마통거네 통진
0: 리리리 지금 말은 이제 간에 돈이
1: 니르제 만촌 장거 니르제 아랑중 돈 장거
0: 리리리
1: 니르제 통문을 바꿔서 아랑중 아랑토이 달리기 같이 장거
0: 리야 리리 리리리 리더니 다 지금 손이 셌지 나른 거 톰름 거 제름 랑 모즈 젤리 따르타 인지나 다 람짐 심직 토마 심직 토마스 치드가 차름 디 와르트 회자 까망 리티브뇽 요너 회자 티누 더니 나티 까망 즈스기 토나지 회자 타이 게임슨 챤치 망보리 니즌다 토브 요너 티 타나 추 다르크 회일고 이코누 치 챤이 다 라람 손이 셌지 나른 거 타치 거른 거 녀체킨 구글 그종드가 용즈 그 체다 회자 타고노 영 라람 손이 셌지 나른 거 지기 갑토고 네브 니르튼 거른 거 르그네기 리카타 양 지기 머니 니르튼 터튼 거 회자 타고노 영나 다제 치 톱토나 반 손이 셌지 나추 아르징든 잣담이 바스크트니 양지기 지그나 쪽고 갑숙던 뜬데 고자다고노다 깡튼도 무그 탁니 이런 거 무그자 지르즈그고나 타고 열고 이고니 고자다고니 도 무스르트니 초른긴 손이셰지나 링기지 고자다주가 담 타르트가 무이즈나 초거른 거 고자다 고자다주 롭단 점주가 타르트가 무이세고너 링기다 지르진 땅 진 땅 뜸뜸누 진 총뜸누가 그거 무그자다 강스가 기억 삼치츠그리
1: 당하다 민진한디 아무리 파토는 거 옷까지 그래서 가지고 보증을 주고 고스코도 말은 내리다가 다 비송이야 손트리신 맛인데 다시야 글라카지 시에서 엄마야 이런 말을 다 비송이나 세크도 좀 사실은 아니 다가가 다나타니야 다가 모셔나는 거 문을 그 아니 그들이 일 말아 가지고 아니 달호가 아주 라디오에 본다는 거나 달로 이해도 못 그러나 이게 게르딩가샤 나티네르모
0: 이제
1: 이리타토 땅 이로 좀가 뭐이 소셜이 오나 오마랑 걸러글린당 냠뇽 나나가게 달리사지나 바다지여는 지나지 우인들 맡는다고 다른데 선지나 터신이 되게 이거 봐도 진짜 다른 거 냠뇽도 데리터를 호마를 키고는 고스트랑 다르티티 샤티나다 Әңгір мандаға сам мұңыз үйок. Тағы мұңыз үйтігірі. Тағы тақ суының қақ суыз ғыны. Мұмазы ұрынғы ұлысқа үйкі шығындайды. Бамбуң үйла самсекі түйшің арынғы ған тұйу самсекі тағы мұңызы суыз үйок. Тағы сұйылықын тағы түйкі мұйын. Тағы мұмырыз бәді үйдің ған қырдыға. Дүйдің
0: Riya. Ritiga ta kona chushe kono rungi lopcha sungi loma ji lopkhang nang ga lopcha la nyani te kyong no matsi kyang war kum ne rungi lopcha lopchin den tarshin nara ar gergin ga lekkan dara yang zi gizga li da la sikup ki teta na uzu shir ka loma ga lopkhang nang ga lopcha la nyan ma nyan jata ni gergin na ba ga tiga waftin ga kar ga lopcha la hivshak sarwa ta jilab jag nung da jilam jor man jor da na nang an jo man jo go warin da ni ta loma ga zingan da chaparin din chor ka yos ta ni uchu lopkhang fshiru ka kar ga lhafsi ga di chun da vishchu ka la ka ni ta lhafsi ga nang na rungi shawa kang zi ga lekka kang zi ga shi jiyin di chu da chiki vishchu li chi yin ta khu yel go ye mayil ta tar tiga zumya zi ga yara chi ga chi singa ra yar chili yong ju ga ta хаблым яхита да та хойлго ичүрэсикука тэгэ хойлго имайгла кана чапчав зэнгэн да чапр кесэнд чоркэ оксикуну чорнгштан инженера чу хитэп гэрнгма тарнязэнд жигмамчунэсикука янаянгэрнгэ хойлгорал хувжунгэчүнд мапчил маптанга тарти вардан баливулунугэ тарта инжена чу шимжиг дөнгөни тарнгма гэж чу хувжугна нарнязэн чосондэр ки таркэп шимжиг чоркэ менера ючэр рнгма нязэ манчуна таркэп ди шимжиг чоли дөнэ ти янчикэн бэрэн баран дамун дөнтэрни дамун чонера ёкэчу жигсикунундэр фшали махи гэтэг ᱡᱤᱱᱫᱤᱝᱜᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝᱫᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱯᱪᱤᱞᱟ ᱢᱟᱯᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱭᱚᱝᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱤᱛᱟᱜᱮ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱟᱪᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱫᱤᱛᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢᱱᱟᱨᱝᱜᱮ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱟᱢᱪᱞᱤ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱭᱚᱠ ᱱᱤᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱭᱚᱠ
1: Lakani Tarunta, Pangati Tanaya, and the Lidal in the Yanga, and the Lakana Yarjin Yogun, and the Pigin Yogun, Panga don't put him with the moon, but he's a yoke.
0: Yes,
1: Mama Nambayan, Hotelikun over a Tanga Santa Marta, you know, what you call it to me that it's a Mama Nango Hotelanian, and the name she was in the Lakana, the Natalie Ranging Mana Marta, and the Tanga is some.
0: Кунду тивжин ретни та тарти варк хуйча кангмар тивнюн ю чритни чу хуйча г маннюнра хуйча г нангтун тантни хуйча г чапкунла сукатып шали суна та дям тужин г тали варыр бижин г хун туат да кич камуз гри янаян чу хуйлгунди суман джекуни гаркавар мунанг маглетсин ната гергина баяна чу тутугна ба г нямнюн шекути ранран г чэц тантын би хуйча г дамси хи жунда та качин борис куктни там нерери г ранран г хуйлук тавлымды ражу мдагара я наян пансынлачыг хөвжүңра дижиг пансынгы нямнюнгта жериг цата сунатын нандыгнын чонера юсеп баритаг чорынген сунушачына та хойчаранда дамсы чигени ана жиг хойлуг тавлым дикуни кабдасгына кота
1: тамата оригинан синди кавчу онарып тоныг демо та дигин дамбан дигин жемел каракын дек ок ринин мама дигин саната нарып тоныг дегин гогуз итали Когда мы сидели на уровне, как бы мы говорили, он говорит, что он дал народу мы идем толи, где-то на уме, мы сидели, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, где-то на уме, ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱛᱤᱱᱫᱚ
0: Nyamsik guni ta nyamdinda lagdin ta yongju tenka chimburi sikono atan jina marga khelu qatablamri ti hansini nguma nguma rang zo thopdan jo gotin girgin gitamu go setib gu nyongo yo sikono ten jina sigyang zo girgin reje ga kirga kwatin ta ta chaparwa lein shel chergira mi reje ga tablam ga lakani ti sheran kuri chul ta chendigra pan ta toqoy umil ti kirga ngo thumin ga lakana yang chapar Yusaparela, Titana Dutton Dostavi, Tablum Dishu, Lomaya Kurger, Rurnara, Dani, Lalin Nigatuni, the Kurger, Jilla, Sultamni, Nitamni. Jongda cha, shangcha yuwa zi yung tomnu gus tangni yang da tangda stava zo rin gil hobchila ngi gus tangni ta lagdang gila ka hobchila ngi gil tablam gila ka zo jian nara yang mandrikwa yu ji maari di la ka nara yang jik panba gim cindri khar ji li yu lsam sam chi zgiri ya tani darta yang di rin gili cindab jilandiga ni mantata topchogo hua chin bim di irkilim jilandiga ni ta kir gil homchum gub jirim di chob gu ringi jila lomba tang ringi simla ngiwi ringi kir gil cha chin yon tang niwa da zo yang Chimuz gari dani chachi jion tang niwaan daga gachin rangab zin. Tazo yang aranga semgo lo nun chonu da chimuz gari chu di jilin zgi juil. Tetang nangab zin ga derang lang zin da tang daftan bi kapsogun da tang daftan bi kapdaf shil samna yo na. Chu yang di chuk kapdang tan di nga chu le chin tatung kang ga galam tatung kang dair galam rina chuga. Dundin jir langzi chinsa Ariwa ya anang shang amuasa Tisam la kato muansa Argasum la htagwa chinsa Nga ya langzi amalam Dimin tashi kuna lopchuk durji pakhmo gushya konu Chu mo rangan jilam sunushya china ta khuyaluk kuchundan yashigi Hachang kowa mita marungwa tsikimzu tisi tsikimzu ndaga ta rangi xigi hanto ku kubchu ka diyan chini ju thobchung garamban diyan jugu nu tukuma mangzin jugu na zgam sunib shay china yung ta shi tsik tanga tukudala suqa tani yung rang rangi chisil tang tambi kirga mang tsik jirganda yonu ku tsikimzu la jirga ta junda ta gachin bori isi ku nu ta zoyang sorta yina ju darku ta thobchung di yina ndo na zgi yina da yechi ka kirga tabhi ra tani jalgara ju thobchung yet тавда намба на цус юк дэг цхим зурдан да музура си ерэнгийн чир дэни штаб дэрэн жинга намба да мура юни шавн тагу чо яг чиг намба на цу юк атаг да мури зу ярэн гэ хок на хэнгэ чу хэнгэ сон на чу на да мури зу зун сон нара цурта зэ хим на чу нэр хэриг тавлам да цурта и сон на цурта дин на ян ран ран ам чон нэгэн ян юл сэ чэр самг я да нэ да та чу хачин чаа ин сэ кэлэм жил я хачин чэ чу дэму
2: он дэн да дэму
0: Demu demu, retani tachi chuchirna tijah ngasu gharkabri.